kära värre, tjock ni haj så. Kiven herre, var, var, var. Drag och finche med sip, virag och med kit. Korombo, gerenar, gerenar.